Maji mi frim nsama ba me ya. Ade ba ko pɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart. Me ye wo nyame wa ko made. Me jidi, na me jito mi sɛ wo Nyankopɔn me kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.